現だ分辨だけ泣いてる小さな行方不明だった魂が誰かの夢を続けたフルメタルじゃない生身の震えたメンタルフラッシュバックする幻覚血管銃連鎖する

存在しなくなった星のように人知れず一人2000の片隅でひっそり何十年かの思い出を残し幕を下ろし透き通り肉体を離れた旅立つ者の心にせめて安らかさが訪れてることを祈る俺やみんなの記憶の懐で俺たちは一つ時は止まったままだずっとここにいろ